0: נעלגי ערביק צלרוצ'ט איגנק איקיאק פאורק איקיאק פק נרווק פק קיקק טק טינגק
1: farthest north mountains
0: halutak kangit kiyoktak achiligeyak ketakturak kuguruak tammayageyak ikalugulirak Kiliriak Ukpilak Ukpigarak Ukhrukuvik Niakogunak Sikulirak Huokpak Atchalik Gahrak Kangekat
1: Long High Bluff
0: Savirovik Tikiktak Sizrak Aguleroaruk Tigutak Hayutak Kangingivik Luvurak Kunagrak Iqalugulirak Analak Sanniqsaluk Patkutak Sivurak Ukpilampanga Igilukpaluk Kaktorovik
1: You can see a long way.
0: Uhuruk talik. Imae ganyaurak. Igilguruachiat. Nuvurak pak. Siku. Pinuhuralik. Kangilyakpiat. Pattaktuk.